0: batna da. Təxri
1: batna da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yer də bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən amma sən buradasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək olsun.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.